Ade lo won dada yo ni. Ede agbo ti kogbo, orin agbo ma ye ni. Ilu agbo ti jobe.